もういい。あ？ Listen, моя протавні драня і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Listen, моя протавні драня і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять ночі срібна зоря